0: står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
1: Hei, Oda.
0: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
1: Ja.
0: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
1: De som bare handler en gang.
0: Hvorfor tror du det?
1: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
0: Riktig! Du en liten smarting, du.
1: Ja, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked.

0: The Rose og Beth Midler I morgenklubben på Radio Norge. Så fint og så vakkert og så rolig en onsdag morgen. Nå skal vi over til dagens topp 10-liste.
1: 10 tegn på at du har en irriterende hyttenabo. Tror du det meg? Jeg ser du gliste I det du...
0: Nei, jeg tror ikke du en irriterende hyttenabo. Jeg tror du veldig... At du veldig... Du veldig sosial og prater veldig mye.
1: Ja, ja.
2: Så... Det noen som synes jeg irriterende.
0: Ja, det kan jo være. Men la oss høre på listen. Her kommer den. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du har en irriterende hyttenabo, plass nummer 10.
1: Skal ikke ha en øl da?
2: Det jo koseligste naboen.
1: Jo da, I det du parkerer bilen og ikke har fått bært inn maten enda. Skal ikke ha en øl da?
0: Plass nummer 9.
1: Må du grille når du blåser denne veien?
0: Åja, da begynner du å bli irriterende. Ja. Plass nummer 8 da.
1: Skal ikke ha en øl da?
0: Plass nummer 7.
1: Nå lukter det krematoria, den der brennedassen din altså.
0: Ja, kommenterer den da.
1: Plass
0: nummer 6.
1: Skal ikke ha en øl da?
0: Plass nummer 5.
1: Død! Den flaggstanga, den tror jeg brekker norsk som helst, altså.
0: Ja, plass med 4.
1: Skal ikke ha en øl, da?
2: Det var så koselig I starten, og ja, er det dødsirriterende.
0: Nå er det kjempeirriterende. Dette den irriterende naboen på hytta. Plass med 3.
1: Du skal ikke vurdere å beise, vel?
0: Og så sånn latter etterpå. Plass nummer 2.
1: Du har ikke noe mot nudister, du?
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen av tegn på at du har en irriterende hyttenabo. Plass nummer 1.
1: Skal ikke ha en øl da?
2: Hadde du tatt takket ja til øl på alle de gangene du har blitt spurt nå, så hadde det blitt veldig koselig.
0: Ja, da hadde du ikke blitt så irritert.
1: Så er det noe nudisten kommer med...
0: Med en øl?
2: Ja, nei, men på femte øl har du ikke noe imot en nudist.
1: Nei. Brune hoggormstrømper og spassersko og snabben ute.
0: Det var dagens...
1: Skal ikke ha en øl da?
0: Dette var dagens topp 10-liste. Takk for at du hører på Radio Norge.

0: Morgenklubben på Radio Norge. Håper du har sovet godt og klar for en ny dag.
1: Hvor mange ganger i løpet av livet har dere kjøpt bestikk?
0: Det har jeg gjort noen ganger, ja. Men ikke mange, det er ikke noe man gjør ofte. Det er ikke det.
1: Jeg tror ikke jeg har kjøpt bestikk før.
2: Nei,
0: nå, har du ikke kjøpt bestikk?
1: Nei, nå trenger jeg nytt bestikk.
0: Ja.
1: Og jeg aner ikke, hva gjør man? Hvordan
2: IKEA.
1: Ja, det er IKEA?
0: Nei,
2: vet du. Jo,
1: men er det noe man må tenke på når man skal finne, altså skal man gå og prøve det? Ligger det godt i hånden?
0: Ja, det skal du gjøre.
1: Skal det være tynt skaft? Skal det være litt størrelse på det? Nå koker det i kålen til
2: Nå koker det.
0: Jeg reiser meg opp her nå, for at det er så, altså en gaffel med tyngdepunkt, så det er ting du skal spise, det er kjempeviktig. Det jeg spiste på et eller annet restaurant her, hvor du ikke fikk, hvor du vred, altså gaffelen vridde seg i hånden, for det var så fancy.
1: Ja, det var sånn tynt.
0: Ja, sånn tynt, og så tjukt ned. Nei, vet du, det går. Det er kjempeviktig, og der skal man investere litt, synes jeg.
1: Ja, men så IKEA funker
0: ikke. Alessi Nuevo Milano,
1: er det er min. Men er det fint? For jeg kan se på, når du først begynner,
0: Google nå, skal du se, for at den er veldig klassisk.
1: Når du ser på bestikk, så blir man innimellom sånn, jeg vet ikke, det er gaffel.
2: Men altså, folk, hvis du kjøper startpakke.
1: Hva heter Alesso?
0: Alessi.
1: Alessi
0: Nuevo Milano.
1: Nuevo
0: Milano. Den har jeg hatt i mange år, og da vet
1: Cutlery.
0: Jeg den. Cutlery. Og den da,
1: ja, det er helt, det er standard.
0: Ja, det er helt streit.
1: Det er kjedelig, liksom.
0: Nei, vet du, nå må du gi. Det er jo superklassisk.
2: Det ser jo helt like ut som de der IKEA har.
0: Nei, vet
1: du. Å, fy fader, 24 eller 2108 kroner.
0: Ja, men det
1: for
0: må du koste.
1: For IKEA koster 399.
0: Ja, men du skal jo ha det, jeg har ikke byttet ut noen gang. Jeg har hatt det sikkert i 30 år.
2: Nei, gå for IKEA du, Kim. Det er, de ligger godt i hånden. Dette er jo forskning på høyt svensk nivå.
1: Men det er veldig gøy at det er en oppgave man har fått. Man skal kjøpe bestikk, jeg vet ikke hva man skal sette. Det er ikke sånn man tenker over. Nei,
2: det er ikke sånn som gjestene går fra deg hvis du har IKEA bestikk.
1: Nei, det er sant.
0: Ja.
1: Loven gjør det. Loven kommer ikke på besøk.
2: Nei, han kan ikke. Hva slags bestikk har du?
1: Ja, det er IKEA-bestikk og pappfinn. Det er jo helt krise.
0: Ja, det går jo ikke.
2: Men min grense går jo på sånn som når du er på restaurant og du får sånne gaffler med som det er trehåndtak.
0: Ja.
2: Så du må bøye gaffelen litt, for de før har vært litt brutale.
0: Ja.
2: Sånn så gaffelen går litt andre veien. Så du må bøye litt på den før du kan spise.
0: Ja, men hva slags restaurant er det?
2: Nei, det er mange restauranter som har det.
0: Er det?
1: Men trehåndtak, er ikke det litt koselig da?
0: Jo, men det er jo sånn på restauranter hvor du får en biffkniv. Sånn ordentlig fra La Gaule i Frankrike. Det er jo
2: men da vet du det, altså, da må loven, da må du ha egen sånn bonevoks til de håndtakene.
0: Ja,
2: og
0: så egen slipemaskin til.
1: Jeg angrer nesten at jeg stilte dette spørsmålet. Men takk
0: meg, jo, bare hyggelig også. Det er sikkert noen som kanskje spiser frokost med bestikk. Trolig veldig, veldig få.
1: Ja.
0: Nei, god morgen.

0: Morgenklubben på Radio Norge. Sikkert noen som står nå og vasker seg i dusjen, og som vi har irritert oss tidligere over, vi gutta, så er jo damene skal jo ha alle mulige sånne flasker oppi.
1: Ja, sånn kurv, ja,
0: sånn kurv med alt for mye greier. Jeg har jo sånn en såpe, og så er det barberskum. Det går greit. Men da vet du jo til hver tid hva som er, bortsett fra det som damene har satt inn der, så vet du, har du kontroll på dine egne ting. I det du er på et hotell, eller hos andre, eller noen ting, så er det, du aner jo ikke hva som er i shampoo flaskene, eller hva som er såpe. Fordi den skriften nå ser jo kanskje litt dårligere enn dere, men det er jo helt kul, umulig å lese hva som står på.
2: Ja,
0: er det noen som sliter med det?
2: Nei, jeg sliter ikke.
0: Nei, gjør du ikke?
2: Nei, det er kjempelett å se hva det står på.
0: Nei, er det sant?
2: Ja.
1: Altså, jeg har dusjet mye i balsam, ja. Altså.
2: Ja, det er fort gjort å ta balsam først.
0: Ja, ja. Ja, men jeg tror ikke du skal være et sånn immari unormalt liksom, saksut for å se det.
1: Jeg står ikke med lesebriller i dusjen, nei. Nei, men dette her, det har jeg tenkt på, jeg også. Ja. Det står der, er dette for noe? Er dette? Så altså, lukter det helt greit, og så blir det en runde.
0: Jeg har fått dilla på et merke som jeg liker veldig godt, det høres ut som reklame, men det er det ikke. Aesop, eller Aesop.
2: Aesop?
0: Har du sett det?
2: Det høres ikke bra ut.
0: Jo, det er et kjempebra produkt. Aesop. Jeg tror det er fra Australia. Ja. Og da ser alle flaskene helt like ut, og det er bitteliten skrift, så da må du liksom, ja, når produsenten ikke, du kjenner det til det?
3: Ja, ja.
0: Aesop?
3: Høy kvalitet.
0: Ja, høy kvalitet, det er høy kvalitet, ikke sant? Ja, det er høy kvalitet, ja. Og da er alt helt likt.
1: Ja.
0: Flaskene skal ha helt, og så er det bare bittesmå nyanser på fransk, eller noe sånt, som
1: står
0: sånn
2: skjønner. Ja, men det er jo det som er problemet, du kjøper Aesop, du må jo kjøpe noe annet.
0: Nei, hvorfor det?
2: Ja, hvis du ikke klarer å lese på hva det er.
0: Ja, men det kommer jo, hvis jeg er på et hotell.
2: Det koster jo 435 kroner for en såpe.
0: Ja, men det bør det koste.
2: Nei.
0: Jo, det skal en såpe koste.
2: 435 kroner. Hvorfor nikker du, Espen, produsent? Er du enig i det, at man skal bruke 435 kroner på en såpe?
4: Det er investering.
0: Ja, det er investering.
2: Ja, fy faen. Det var karakterbrist.
0: Ja, det var så. Tusen takk, Espen, for at du støtter meg i dette her. Nei, men i hvert fall så er det nok også flere som sliter med seg.
1: Rituals, vet du. Ja, har jo det.
0: Men det er litt for folkelig, synes jeg.
1: Ja, det er litt for folkelig. Men og der er det jo, det er lik flaske, men det er forskjellige farger på dem.
0: Ja.
1: Men jeg husker jo ikke hvilken farge. Hva?
2: Hvilken farge som lukter hva?
1: Nei, jeg kjenner hva det lukter. Ja, det er lukta. Men
2: det er det som avgjør fargen.
1: Men conditioner under armen.
2: Rituals har fargeserier.
1: Ja, ja.
0: Har de det?
2: Det er ikke sånn at sjampoen er rød og balsamen er blå. Det er forskjellige dufter. Så den røde serien lukter sånn, og den blå lukter sånn, og så har du alle varianter innenfor den fargekoden.
0: Da kan du gå i dusjen, du som hører på.
1: Her blir det salo.
0: Ja, meg. God morgen og god dusj.

0: Vi er morgenklubben her på Radio Norge. God sommermorgen. Sommermusikk, det er en egen greie, føler jeg, av sommerklassikere.
1: Oh, ja. Ja, man har mye minne knyttet til låter. Er det et eller annet spesielt med sommeren, kanskje? At du blir sånn ekstra knyttet til de låtene?
0: Det er liksom den lengste ferien man har.
1: Ja, det er det.
0: Sammen med Diplomis så har vi en fiffig og fin konkurranse, hvor du kan få Diplomis levert på døren hjem til deg.
1: Og det er alle de klassiske sommerisene fra Diplomis, som er lollipop, kroneis, gullpinne, solis og sandwich.
2: Kommer du hjem til det?
1: Vi kommer hjem til deg med is. Det er et fantastisk premie.
0: Og gå inn på Radio Norge, og så skriver du ned låten der, og litt minner om den. Og så skal vi ha et lite eksempel på det, om bare få minutter her på Radio Norge.
3: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.

0: løs på en sig nå.
1: Ja, ja, ja, ja. Men dette er jo veldig gøy da, altså, jeg er jo den som liker sånne heavy toner minst her i morgenklubben. Men akkurat dette synes jeg er jo dritkult. Ja, ja, men det er
2: du kan få spille den i bilen min på vei hjem, loven.
1: Men linken over til originalen, den kommer her da. Og hvor dette badetøyet kom inn i bildet, det undres jeg.
0: Det var alltid våte tøy, vi hadde jo diva med båt.
1: Så her kommer originalen, hvertfall her på Radio Norge. Bra historie, Geir.

0: morgen, og det er deilig å si god sommermorgen også. Og veldig hyggelig at du hører på Radio Norge. Vi skal over til Bløffmakerne med våre tre fantastiske historier. Jeg sier det bare på forhånd, jeg.
1: Ja.
0: Selger inn høyt.
1: Bra.
0: Ja. Det er bra det. Og disse tre historiene er noe greit nok. Det er bare en av historiene som er sann, og dagens deltaker holder til på Os og heter Kristin. God morgen, Kristin.
2: God morgen.
0: God stemning. Og har du planer for, vi spør nesten hver dag nå, om folk har noen planer for sommerferien. Hva skjer i din sommer, Kristin?
2: Da blir det fjellvandring.
0: Oi!
1: Oi!
0: Hvor da?
2: Ja, da skal vi på Dagali fjell.
0: Ja.
2: Med hund. Og gå masse tur.
0: Gå masse tur. Du verden, ja. Dagali fjell. Og hva slags hunder er det da, eller du har?
2: Vi har en finsk lapphund.
0: Ja, finsk lapphund, ja. Bjeffer den fælt?
2: Ja.
0: Ja. Ja, så du hørte måten å si det på.
1: Ja. Ja, men du har jo også hatt en sånn hund.
0: Ja. Den har jeg ikke lenger, men den lever i beste velgående og bjeffer fremdeles.
3: Den er omplassert til hundens mor.
2: Ja, det skjønner jeg.
0: Det er helt riktig. Du, Kristin, hør på...
2: Du prater mye.
0: Ja, du prater ekstremt mye.
3: Prater mye, det var jo veldig søtt sagt.
0: Ja, ja, ja.
3: Det sa ikke du, Loven, da du hadde din.
0: Nei.
3: Hold kjeft!
0: Jeg ble gjerne av det, faktisk. Jeg ble koko. Nå skal vi prate, og det blir ikke hundespråk, men det blir menneskespråk, og her er våre tre historier, kun en var sann.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Og hvem har nesten 20 gods? Hvem har nesten 20 gods?
1: Det
0: har jeg.
1: I en årrekke så ønsket meg en sånn classic clutch fra Chanel.
0: Clutch?
1: Ja, en clutch, en veske uten... Nei, clutch er veske uten stropper. Jeg trodde du kunne clutch...
0: Clutch?
1: Ja, det er en veske uten stropper som du holder i hånden, da.
0: Ja, ja, ja.
1: En clutch fra Chanel. Ja. Poenget er, jeg går da inn på Temu og finner, altså nesten en helt lik, bestiller den, får den hjem. Altså, dette er trokopi. Det er jo nesten 20-gods, for det er jo ikke Temu som har designet den. Men den går som Chanel, altså. Så jeg har nesten 20-gods,
0: jeg. Ja, det vil jeg si. Det er jo ikke lov engang, det der greiene der. Nei, nesten 20-gods, det er jo fordi at når jeg handler på Jakobs på lørdager, og det er liksom sånn rutine, så da henter jeg alltid en kald glassflaske med Pellegrino, og så går jeg og handler, og så drikker jeg den.
3: Ja.
0: Og det var jo da en nyansatt som hadde sett deg sånn, av de aller yngste. Og så er jo dette bare, du setter jo den bare på disken etterpå, så betaler du selvfølgelig for den. Mm. Men da hadde du ikke fått med det, nei, jeg kunne ikke drikke den nå i det hele tatt, så ble det oppvaskmøte og masse styr.
3: Oh,
0: og vi tuller med selveste Øyvind Loven, Pellegrinos ansikt ut av det. Altså, ja, ikke sant?
3: Nei, det må ha vært grusomt, men det stemmer jo ikke det hele tatt.
0: Gjør det ikke det,
3: nei, dette her var på Gardermoen, og mange har jo sikkert glemt det. Jeg velger jo å holde den historien varm, og det er jo da Bjørnar Moxnes ble tatt i å stjæle solbriller på
1: tax-free.
3: Ja. Og jeg var der oppe før jeg skulle utenlands, og da må jeg alltid innom brillebutikken, og da så begynner jeg å kødde og skal late som jeg stjæler de brillene og sånn.
0: Ja.
3: Synes
0: de var kjempegøy.
3: Ja, det skal jeg love deg, de synes vel det var litt passé. Men så måtte jeg jo da kjøpe Hugo Boss tilsvarende briller som Bjørnar Moxnes hadde stjert. Jeg valgte å betale for dem, men jeg følte at det var nesten litt 20 gods.
0: Kristin, hva tenker du om det? Hvem har nesten 20 gods, tror du?
2: Hvem har nesten det? Skal vi se. Jeg tror at jeg går for Geir.
0: Du tror du går for Geir, ja?
2: Eller jeg gjør det.
0: Oi, du vet, ja. Jeg var kjapp på knappen der. Vet du, du har helt rett, ja. Og da får du morgenklubbets eksklusive kaffekopp, og så får du fint verktøysett fra Vyrt, som vi sender til Os, og så må du hilse den fine lapphunden din. Hva heter lapphunden?
2: Han heter Aro.
0: Aro, ja, Aro. Hils Aro. Ha det bra, da. Ha det, Kristin.
1: Ha det.
0: Det var en koselig hundeprat.
3: Synes du har fine solbriller?
0: Veldig fine.
1: Veldig fine.
0: Dette er Radio Norge.

0: Nå skal vi over til dagens topp 10-liste. 10 tegn på at du har en irriterende hyttenabo. Tror du det er meg? Jeg ser du gliste i det du...
1: Nei, jeg tror ikke du er en irriterende hyttenabo. Jeg tror du er veldig, at du er veldig sosial og prater veldig mye.
0: Ja, ja.
2: Så... Det er jo noen som synes jeg er irriterende.
1: Ja, det kan jo være. Men la oss høre på listen. Her kommer den. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du har en irriterende hyttenabo, plass nummer 10.
3: Skal ikke ha en øl da?
2: Det er jo koseligste naboen.
3: Jo da, i det du parkerer bilen og ikke har fått bært inn maten enda. Skal ikke ha en øl da?
1: Plass nummer 9.
3: Må du grille når du blåser denne veien,
1: eller? Åja, da er vi uten å bli irriterende. Ja. Plass nummer 8 da.
3: Skal ikke ha en øl da?
1: Plass nummer 7.
3: Nå lukter det krematoria, den der brennedassen din altså.
1: Ja, kommenterer den da.
3: Katalysator da.
1: Plass nummer 6.
3: Skal ikke ha en øl da?
1: Plass nummer 5.
3: Død! Den flaggstangen, den tror jeg brekker når som helst, altså.
1: Ja, plass nummer 4.
3: Skal ikke ha en øl, da?
2: Det var så koselig i starten, og ja, dødsirriterende.
1: Nå er det kjempeirriterende. Dette er den irriterende naboen på hytta. Plass nummer 3.
3: Du skal ikke vurdere å beise, vel?
1: Og så sånn latter etterpå. Plass nummer 2.
3: Du har ikke noe mot nudister, du?
1: Og plass nummer 1 på topp 10-listen av tegn på at du har en irriterende hyttenabo. Plass nummer 1.
3: Skal ikke ha en øl, da?
2: Hadde du tatt takket ja til øl på alle de gangene du har blitt spurt nå, så hadde det blitt veldig koselig.
1: Ja, ja, da hadde du ikke blitt
3: spurt. Så er det noe nudisten kommer med...
1: Med en øl?
2: Ja, nei, men på femtølen har du ikke noe imot en nudist.
3: Nei. Brune hoggormstrømper og spassersko og snabben ute.
1: Det var dagens...
3: Skal ikke ha en øl, da?
1: Dette var dagens topp 10-liste. Takk for at du hører på Radio Norge. They say the

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God sommermorgen, Niklas Baarli fra Energy. God morgen til deg også.
1: God sommermorgen.
0: Så er det så hyggelig at folk kommer innom. Vi snakker veldig mye om mat her i Morgenklubben. Veldig mye om mat.
2: Ja, det blir mye mat.
1: Hvis du ser min DMI så skjønner du at det er godt publikum da.
0: Ja, men hva tenker du om grilling da? Hva ligger du på grillen?
1: Ja, altså det, jeg er jo et homofilt forhold da. Skulle man kanskje tro at det var krangel om å få lov til å stå ved grillen, for det er mann som griller, sånn er det, ikke sant?
0: Ja.
1: Men der har jeg tatt full kontroll. Der er vi heteronormative. Benjamin er jo kvinne i forholdet, selv om det ikke er lov å si. Så jeg står altså så mye foran den grillen og griller, og da er det mye hva heter det da? Flintsteik.
0: Flintsteik?
1: Jeg er fra Moss.
3: Nå, det visste jeg at loven kom til å klikke.
1: Jeg er fra Moss. Ja, men du, flintsteiken er hellig. Du kødder ikke med flintsteiken.
0: Får man kjøpt det lenger?
1: Ja. Og man får kjøpt det. Du får kjøpt det i tall i marinader. Og hvis du tar til Sverige, så er det noe ekstra billig, skjønner du?
0: Du tar en gris og bare skjærer den i skiver med alle innvoller han som ligger på.
1: Det er sommerens juleribbe.
0: Ja, men
3: og skjærer du snitt i svoren, det må du jo, så ikke han krøller seg.
1: Kan lære deg ting altså,
3: der, vi kan lære, vi kan ha han i et kurs, Niklas.
1: Og så flipper jeg noen flotte burgere og kanskje et par grillpølser da, vet du. Og da er det sommer for
0: da meg. Da er det sommer for deg, ja. Så flintsteik altså.
1: Jeg skulle ønske de som hører på at Norge kunne se flire til øye i loven nå. Fordi dette er en mann som har ikke noe forhold til flintsteik. Det ser du.
2: Har du smakt flintsteik?
0: Du må jo sikkert ha smakt det, men jeg...
3: Ja, han vet ikke hva det er.
1: Det er sånn du får utlevert i matkøen.
0: Men det er sånn de spiser på campingplasser og sånn, er det ikke det?
1: Jeg har vokst opp på camping, vet du.
0: Ja, ja, det er akkurat det, vet du.
1: Vi er to måneder på camping hver sommer, et kvarter unna hjemme.
3: Det var det? Hvilken campingplass da?
1: Nes camping.
3: Nes, ja.
1: Ja, jeg er fra Moss, Kambo, det tar akkurat et kvarter.
0: Men var det sånn på campingplassen at liksom da, etter ditt klokkeslett, så var det sånn felles, ikke at man ble enig, men at det var opptenning av grillene, og så var det flintsteik på osen, bare la seg som en skodde over Kambo.
1: Ja, det var det, og så sånn kvart over ti, så tror jeg mora min lå med nabokamperen. Og så det var jo sånn, ting gikk på klokka.
0: Var det kodeord? Skal vi ta en flintsteik?
1: Mora min hadde alltid roast beef.
0: Nei, vet du, da satt vi sluttstrekk her fra dette familieprogrammet her. Niklas Baarli, god sommer.
1: God sommer.
0: God sommer. Er det mulig?
4: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge inn bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
5: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
6: Våkvann, vi var sånn, alt har smeltet.
5: Og en brann i dag.
6: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
7: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
8: Når du skal selge bil.

0: Ondan sonra?
1: Vestlandet er fint, både med Geiranger og båt over til Hellesylt. Å
0: oh, ja.
1: Det er strålende.
0: Ja, det, Vestlandet er jo fantastisk. Er det noen slekt eller noe sånt nå på Vestlandet, eller er det bare at det drar litt sånn på lykke og fromme?
1: Nei, altså det er jo, man har vokst opp litt med bilferier, så da, og vi var en del på Vestlandet.
0: Ja.
1: Så kjører, det trives veldig godt.
2: Kjører du bobil eller vanlig bil og bor på hotell og campingplasser, eller hva gjør du?
1: Ja, det blir mest vanlig bil og campinghytter.
0: Ja, ja. Ja, men det, hvis du skal dra til Vestlandet, jeg kan jo gi deg et råd da, Bjørn Olav. Det er jo dra til, ja. Du må dra til Voss. Du er nødt til å dra til Voss.
1: Det skal jeg få til. Der er det. Jeg har vært der, men det er veldig mange år siden.
0: Ja, da er det på tide med en tur altså. Ja, ja, ja. Altså når du sier Vestlandet, så sier jeg Voss automatisk altså. Og, ja. Så kan du ta Hellesylt en annen sommer, tenker jeg nå. Ja.
2: Reisekonsulent Loven med Voss som hovedfag.
1: Da står du der og venter med flagg og is da.
0: Ja, ja, selvfølgelig. Ja, ja, ja. Vossebunnad og spekmat.
2: Smarna over og...
0: alt som er. Nei, men for å spøke til side, vi noterer Hellesylt som en favoritt fra deg, Bjørn Olav, så må du ha god sommer.
1: Jo, takk i like måte.
0: Ha det godt, da. Ha det. Det er koselig. Høre, vi heter jo Radio Norge og sender til hele Norge, og det er mye fine steder i landet vårt.
2: Det er overraskende mange som skal feriere i Norge her, altså.
0: Ja, virkelig. Dette er Radio Norge. God sommer. Hello.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God morgen, god junimorgen. Koselig at du hører på.
1: Jeg var i Asker på mathallen her i dag. For å komme seg inn der så går man forbi kinoen. Og så var det plakater, så står det sånn, nå kommer Toy Story 5.
0: Ja, 5.
1: Femmeren
2: kommer nå.
1: Har dere fått med dere det?
2: Nei. Og det har jeg fått med meg, for gutta mine, altså de har jo vokst opp med Toy Story, ja. Og de mener jo da, nå bor de jo over alle hever, men de mener jo at vi tre skal gå og se Toy Story når den kommer.
1: Dere pleier jo å se, har ikke det en sånn stund jo, i sofaen på morgenen der, hvor jo, dere ser de sammen og sånn?
2: Jo, vi hadde, jeg lurer på om vi hadde det en første juledag, hvor vi binget alle Toy Storyene.
0: Nei, så
1: og
0: hyggelig.
1: Og det er jo så koselig, men nå ser jeg i hvert fall at det er premiere 19. juni, da er det Buzz, Woody, Jessie og alle de andre blir satt på prøve når de møter barns nye interesser, nemlig teknologi.
0: Åh.
3: Bonnie, du har fått en pakke.
4: Å, tusen takk.
5: Hei du, jeg Lillipad. Skal vi leke?
6: Utryddelse, ikke nå igjen!
7: Bonnie, skjermtida over nå.
4: Ok.
8: Vi må snakke sammen apparat. Kall meg Lilly du. Jeg og lekene har jobbet hele sommeren for at Bonnie skal få venner. Ja. Men så måtte du ødelegge det.
9: Ja vel.
8: Du hører jo ikke på meg.
9: Jeg lytter alltid, jeg. Bare hør.
5: Jeg og lekene har jobbet hele sommeren for at...
9: Så på spansk.
0: Jeg bare reagerer så veldig på at det heter jeg og lekene. Ja. Det er jo ikke sånn.
2: Nei, altså det tenkte jeg på.
0: Ja, gjorde du det?
2: Det er helt feil.
0: Ja.
2: Og dette skal barn lære.
0: Ja, leken og jeg heter det.
1: Jo, men hvis vi ser bort ifra det, da, så er det kanskje en litt fin film. At ja. Man faktisk skjønner at stakkars leken, som har blitt liggende i den kassa når du skal sitte på iPaden hele dagen,
0: ja.
1: Så er det bort med skjermen og leke med leken, så det ikke blir lei seg.
0: Det er en fin ting.
2: Men de har jo blitt forsømt, Woody og Buzz Lightyear, de har jo blitt forsømt. Av han, hva heter han?
1: Han gutten, ja, men han er jo 100 år nå.
2: Han har jo dratt i militæret for lengst. Men de, liksom, da kom det nye leker,
0: ja.
2: Og så ble de liggende i kassa da.
0: Da er det bare å glede seg da til Toy Story 5 som
2: 19. juni har den premiere,
0: ja. Dette er Radio Norge, god morgen.

0: God morgen, og det er deilig å si god sommermorgen også. Og veldig hyggelig at du hører på Radio Norge. Vi skal over til Bløffmakerne med våre tre fantastiske historier. Jeg sier det bare på forhånd, jeg.
1: Ja.
0: Selger inn høyt.
1: Bra.
0: Ja, det er bra det. Og disse tre historiene er noe greit nok. Det er bare en av historiene som er sann, og dagens deltaker holder til på Os og heter Kristin. God morgen, Kristin.
2: God morgen.
0: God stemning. Og har du planer for, vi spør nesten hver dag nå, om folk har noen planer for sommerferien. Hva skjer i din sommer, Kristin?
2: Da blir det fjellvandring.
0: Oi!
1: Oi!
0: Hvor da?
2: Ja, da skal vi på Dagali fjell.
0: Ja.
2: Med hund. Og gå masse tur.
0: Gå masse tur. Du verden, ja. Dagali fjell. Og hva slags hunder er det da, eller du har?
2: Vi har en finsk lapphund.
0: Ja, finsk lapphund, ja. Bjeffer den fælt?
2: Ja.
0: Sånn at du hørte måten å si det på.
1: Ja, men du har jo også hatt en sånn hund.
0: Ja. Den har jeg ikke lenger, men den lever i beste velgående, og bjeffer fremdeles.
3: Den er omplassert til hundens mor.
2: Ja.
0: Det er helt riktig. Du, Kristin, hør på...
2: Du prater mye.
0: Ja, du prater ekstremt mye.
3: Prater mye, det var jo veldig søtt sagt.
0: Ja.
3: Det sa ikke du, Loven, da du hadde din.
0: Nei.
3: Hold kjeft!
0: Jeg ble gjerne av det, faktisk. Jeg ble koko. Nå skal vi prate, og det blir ikke hundespråk, men det blir menneskespråk, og her er våre tre historier. Kun en er sann.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Og hvem har nesten 20 gods? Hvem har nesten 20 gods?
1: Det
0: har jeg.
1: I en årrekke så ønsket meg en sånn classic clutch fra Chanel.
0: Clutch?
1: Ja, en clutch, en veske uten... Nei, clutch er veske uten stropper. Jeg trodde du kunne clutch...
0: Clutch?
1: Ja, det er en veske uten stropper som du holder i hånden, da.
0: Ja,
1: en clutch fra Chanel.
0: Ja.
1: Poenget er, jeg går da inn på Temu og finner, altså nesten en helt lik, bestiller den, får den hjem. Altså, dette er trokopi. Ja. Det er jo nesten 20-gods, for det er jo ikke Temu som har designet den. Men den går som Chanel, altså. Så jeg har nesten 20 gods hjemme.
0: Ja, det vil jeg si, det er jo ikke lov engang, det der greiene der. Nei, nesten 20 gods, det er jo fordi at når jeg handler på Jakobs på lørdager, og det er liksom sånn rutine, så da henter jeg alltid en kald glassflaske med Pellegrino, og så går jeg og handler, og så drikker jeg den.
3: Ja.
0: Og det var jo da en nyansatt som hadde sett deg sånn, av de aller yngste. Og så er jo dette bare, du setter jo den bare på disken etterpå, så betaler du selvfølgelig for den. Mm. Men da hadde du ikke fått med det, nei, jeg kunne ikke drikke den nå i det hele tatt, så ble det oppvaskmøte og masse styr.
3: Ble bråk.
0: Og litt tuller med selveste Øyvind Loven, Pellegrinos ansikt ut av det. Ikke sant?
3: Nei, det må ha vært grusomt, men det stemmer jo ikke i det hele tatt. Dette her var på Gardermoen, og mange har jo sikkert glemt det. Jeg velger jo å holde den historien varm, og det er jo da Bjørnar Moxnes ble tatt i å stjele solbriller
1: på tax-free.
3: Ja. Og jeg var der oppe før jeg skulle utenlands, og da må jeg alltid innom brillebutikken, og da så begynner jeg å kødde og skal late som jeg stjæler i brillene og sånn.
0: Ja.
3: Og det... Og
0: synes de var kjempegøy.
3: Ja, det skal jeg love deg. De synes vel det var litt passé. Og så, men så måtte jeg jo da kjøpe Hugo Boss tilsvarende briller som Bjørnar Moxnes hadde stjert. Jeg valgte å betale for dem, men jeg følte at det var nesten litt 20 gods.
0: Kristin, hva tenker du om det? Hvem har nesten 20 gods, tror du?
2: Hvem har nesten det? Skal vi se. Jeg tror at jeg går for Geir.
0: Du tror du går for Geir, ja?
2: Eller jeg gjør det.
0: Oi, du vet, ja. Jeg var kjapt på knappen der. Vet du, du har helt rett, ja. Og da får du morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og så får du fint verktøysett fra Virt, som vi sender til Os, og så må du ha hilse den fine lapphunden din. Hva heter lapphunden?
2: Han heter Aro.
0: Aro, ja, Aro. Hils Aro. Ha det bra, da. Ha det, Kristin.
1: Ha det.
0: Det var en koselig hundeprat.
3: Synes du har fine solbriller?
0: Veldig fine. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Morgenklubben på Radio Norge. Håper du har sovet godt og er klar for en ny dag.
1: Hvor mange ganger i løpet av livet har dere kjøpt bestikk?
0: Det har jeg gjort noen ganger. Men ikke mange, det er ikke noe man gjør ofte.
1: Nei, det er det ikke. Jeg tror ikke jeg har kjøpt bestikk før.
2: Har du ikke kjøpt bestikk?
1: Nei, nå trenger jeg nytt bestikk. Og jeg aner ikke, hva gjør man? Hvordan finner... Ja, det er IKEA?
0: Nei, vet du.
1: Men er det noe man må tenke på når man skal finne... Altså, så må man gå og prøve det? Ligger det godt i hånden?
0: Ja, det skal du gjøre.
1: Skal det være tynt skaft? Skal det være litt størrelse på det? Nå koker det.
0: Jeg reiser meg opp her nå, for at det er så... Altså, en gaffel med tyngdepunkt, så det er ting du skal spise, det er kjempeviktig. Det jeg spiste på et eller annet restaurant her, hvor du ikke fikk... Hvor du vred... Altså, gaffelen vridde seg i hånden, for det var så fancy.
1: Ja, det var sånn tynt.
0: Ja, sånn tynt, og så tjukt ned. Nei, vet du, det går... Det er kjempeviktig, og der skal man investere litt, synes jeg.
1: Ja, men så IKEA funker
0: Alessi,
1: ikke.
0: Alessi Nuevo Milano,
1: er det er min. Men er det fint? For jeg kan se på det når du først begynner
0: Google,
1: å se.
0: Google nå, skal du se, for at den er veldig klassisk.
1: Når du ser på bestikk, så blir man innimellom sånn. Jeg vet ikke, det er gaffel.
2: Men altså, folk, hvis du kjøper startpakke...
1: Hva heter Alesso?
0: Alessi.
1: Alessi
0: Nuevo Milano.
1: Nuevo
0: Milano. Den har jeg hatt i mange år, og da vet
1: Cutlery.
0: Cutlery, og den da,
1: ja, det er helt standard.
0: Ja, det er helt streit.
1: Det er kjedelig liksom.
0: Nei, vet du, nå må du gi. Det er jo superklassisk.
2: Det ser jo helt like ut som de der IKEA jeg har.
0: Nei, vet du,
1: det... Å fy fader, 24 eller 2108 kroner.
0: Ja, men det
1: for
0: må du koste.
1: For IKEA koster jo 399.
0: Ja, men du skal jo ha det. Jeg har ikke byttet ut noen gang. Jeg har hatt det sikkert i 30 år.
2: Nei, gå for IKEA du, Kim. Det er, de ligger godt i hånden. Dette er jo forskning på høyt svensk nivå.
0: Men
1: det er veldig gøy at det er en oppgave man har fått. Man skal kjøpe bestikk. Jeg vet ikke hva man skal sette. Det er ikke sånn man tenker over. Nei.
2: Det er ikke sånn som gjestene går fra deg hvis du har IKEA-bestikk.
1: Nei, det er sant.
0: Ja...
1: Loven gjør det. Loven kommer ikke på besøk.
2: Nei, han kan ikke. Hva slags bestikk har du?
1: Ja, det er IKEA-bestikk og pappfinn. Det er jo helt krise.
0: Ja, det går jo ikke.
1: Det går jo ikke.
2: Men min grense går jo på sånn som når du er på restaurant og du får sånne gaffler med som det er trehåndtak.
0: Ja.
2: Så du må bøye gaffelen litt, for de før har vært litt brutale.
0: Ja.
2: Sånn så gaffelen går litt andre veien. Så du må bøye litt på den før du kan spise.
0: Ja, men hva slags restaurant er det?
2: Nei, det er mange restauranter som har det.
0: Er det?
1: Men trehåndtak, er ikke det litt koselig da?
0: Jo, men det er jo sånn på restauranter hvor du får en biffkniv. Sånn ordentlig fra La Gaule i Frankrike. Det er jo...
2: Men da vet du det, altså, da må loven, da må du ha egen sånn bonevoks til de håndtakene.
0: Ja,
2: Og
0: så egen slipemaskin til.
1: Jeg angrer nesten at jeg stilte dette spørsmålet, men takk,
0: Bare hyggelig også. Det er sikkert noen som kanskje spiser frokost med bestikk. Trolig veldig, veldig få.
2: Nei.
0: God morgen.

0: Ja, de skarpeste ørene hører at her har fått besøk, ja. Og velkommen hit, Alex Rosén.
1: Jeg er fotballsjef på Kadettangen.
0: Sjef for alle baller.
1: Jeg inviterer alle inn.
0: Ja, Alex er jo sånn seremonimester på Kadettangen, som det heter, i Sandvika.
1: Der folkefesten.
0: Hundrevis av tv-skjermer med fotball på, og artister og full fres hver eneste dag under fotball-VM. Ja. Og hvordan går det så langt?
1: Veldig bra, det skjer noe hver dag.
0: Ja.
1: Det er en kamp her og der.
0: Ja. Og det er jo også da sånn at du tidvis, du er innom her egentlig bare for å markedsføre din egen låt da.
1: Ja, nei, men, ikke, ja, men det fordi at den handler om fotball-VM.
0: Ja, den gjør det. Kan ikke du bare fortelle oss bakgrunnen for sangen til Go Go Gorilla, bandet ditt da, ja, sin låt
1: Jeg synger den hver
0: over
1: dag.
0: Vannet for å vinne.
1: Over vannet for å vinne, jeg synger den hver dag.
0: På Kadettangen?
1: Ja.
0: Ja. Men hvordan kom du frem til liksom den teksten?
1: Ja, det var fordi jeg var med å lage fotballlåt i 98 og fotballlåt i 2000, da Norge var med i VM og EM, og da var det helt naturlig å lage en ny nå,
0: ja.
1: Siden Go Go Gorilla hadde funnet det til sammen igjen.
0: Hvorfor er alle i Norge clean gærne når det gjelder fotball?
1: Det er fordi at det er den matchen som er mest sånn landsmessig mot hverandre,
0: ja.
1: Alle spiller fotball liksom,
0: ja.
1: Til og med USA har et landslag.
0: Ja, tenk det, ja, så, nei, jeg bare synes det er fascinerende, fordi jeg har blitt clean gæren
1: jeg
0: nå.
1: Jeg jo, ja. Det er fotballfavorit.
0: Det er sånn, hvis Curaçao ikke leverer, så blir jeg deprimert.
1: Curaçao.
0: Curaçao. Har du noen andre sånne underdog? Du heier jo alltid på en underdogne du da.
1: Ja, det er Kap Verde.
0: Ja, det er det, ass.
1: Kap Verde kommer.
0: De klarte 0-0 mot Spania.
1: Og så er det Sverige.
0: Ja, de er jo ikke underdog.
1: Jo, de er underdog.
0: Og hvis de ikke er det, så bør de snart bli det. Nei, da får på den der låta di, Alex, så får vi høre på den. Ja. Over vannet for å vinne.
1: Å, kommer bønnen.
0: Ja, det gjør de.

Bryan Adams og Heaven. Han klager aldri, han furter ikke verdens hyggeligste rockartist. Det tror jeg han altså Bryan Adams. Fra Kanada, vet du, alle fra Kanada hyggelig. Mutteren for eksempel var vi født der. Så sånn det halvt kanadier, da. Det sa I hvert fall den kanadiske ambassadøren til meg. Men det hjelper ikke når det gjelder Australia. Der har jeg aldri vært. Det har vært litt vel mange haiangrep der I det siste. Det setter jeg ikke så pris på. Jeg har så lyst til å dra, og ingen låter gir meg så mye reiselyst som denne. Down Under. Traveling.

Bon Jovi og It's My Life og hele karrieren til det bandet der, og særlig John Bon Jovi, jo som en roman. Det mange oppturer og like mange nedturer, og den der dokumentarserien som jeg tror ligger på Netflix, den vel verdt å se. Og i denne sangen her da, så synger de om Tommy og Gina, det også hovedkarakterene i Living on a Prayer fra mange år tidligere, altså 14 år før denne kom ut i år 2000. Så det liksom en linje i alt sammen. Jeg synes det veldig spennende. Jeg får liksom ny respekt for Bon Jovi. Jeg fikk ikke med meg de tingene her da det stod på. Nå det Alanis Morissette på Radio Norge. Ironic. No.

0: gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: I dag hadde vi besøk av Niklas Baarli, som snakket om grilling.
2: Da er det mye flintsteik.
1: Flintsteik?
2: Jeg er fra Moss, du visste.
3: Ja, det loven kom til å klikke
2: nå. Moss, ja, du, flintsteiken er heldig. Du kødder ikke med flintsteiken.
1: Får man kjøpt det lenger?
2: Det er sånn du får utlevert i matkøtt.
3: Ja. Og i morgen er det quiz, helvete og fest.
1: Det kan man gøre.
3: Det er du som har finnet
1: på. Ja, jeg har det altså.
3: Ja, jeg bare så du skulle skrive her.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget nett.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: I dag hadde vi besøk av Niklas Baarli, som snakket om grilling.
2: Da er det mye flintsteik.
1: Flintsteik?
2: Jeg er fra Moss.
3: Nå, det visste jeg at loven kom til å klikke nå.
2: Jeg er fra Moss, og ja, du, flintsteiken er heldig. Du kødder ikke med flintsteiken.
1: Får man kjøpt det lenger?
2: Det er sånn at du får utlevert til matkøtt.
1: Ja, ja, ja, ja.
3: Og i morgen er det quiz, helvete og fest.
1: Det kan man glede seg til. Ja, jeg har det altså.
3: Ja, jeg bare så det stod skrive.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Kasper, velkommen. Hvor du fra? Hva gjør du?
2: Jeg fra Arendal. Akkurat nå så sitter jeg på jobb.
1: Hva driver du med?
2: Yes. Nei, jeg jobber som fiskehandler på fiskebrygga.
1: Ja. Hva det går mest til nå? Hva det folk vil ha?
2: Nei, nå det mye fiskekaker, altså.
1: Fiskekaker?
2: Jeg har mye fiskekaker og reker, vet du.
1: Men kan du som ekspert bekrefte at rekene egentlig best på vinteren?
2: Det i hvert fall størst, men de jo veldig gode på sommeren, da. Ja, så passer det jo bedre å spise det på sommeren enn vinteren, synes jeg i hvert fall.
1: Kasper, nå det 2000 kroner å vinne i sangutfordringen, siden du først ute i dag. Med 7 nye låter å gjette på, det titlen som vi ønsker svaret på, ikke så nøye hvem som synger. Hvis du klarer alle sammen innen 30 sekunder, så vinner du 2000 kroner.
2: Den god.
1: Du klar, Kasper?
2: Jeg klar.
1: Her låt nummer 1.
2: Det Dance with Somebody.
1: Det riktig. Whitney Houston, I Wanna Dance with Somebody. Bra start. Låt nummer 2. Som spilte slip på gitaren. En gang til du selv.
2: Nei, jeg husker ikke hvilken sang det her
1: Nei. 5 sekunder igjen.
2: Dårlig.
1: Kasper, det var jo kjipt det da. Men bare å melde seg på en gang til hvis du vil ha revansj. De samme låtene går videre til neste runde om en time. Ha en riktig fin dag videre i Arendal og lykke til med salget.
2: Tusen takk.
1: Og hvis du tok en, ja, da har du jo 2 låter i boks allerede. Tar du alle 7, vinner du 1000 kroner i neste runde om en time. Påmelding på SMS Norge til 2033. Eller på nettsiden, scroll deg ned til sangutfordringen på Radio Norge.no.

Dette er Radio Norge. Ordentlig sommervær I Oslo, og spesielt Østlandet de neste par dagene, før det kommer litt regn også der til helg. Og I Trondheim da, hvor det sol og regn annen hver dag. Topp tre, varmeste landet I ettermiddag. Det delt andre plass mellom Nordre Land og Elverum I innlandet. Der det 23,9 grader for aller varmest. Også det I innlandet. Nordfron med 24 grader nå.

0: gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: I dag hadde vi besøk av Niklas Baarli, som snakket om grilling.
2: Da det mye flintsterk.
1: Flintsterk?
2: Jeg fra Moss.
3: Nå, det visste jeg at loven kom til å klikke nå.
2: Moss. Ja, men du, flintsterken er heldig. Du kødder ikke med flintsterken.
1: Får man kjøpt det lenger?
2: Det sånn du får utlevert i matkøen. Ja, ja, ja.
3: Og i morgen det Chris. Helvete og fest.
1: Det kan man gjøre. Ja, jeg har det altså. Ja, jeg bare så det.

0: fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
1: Riktig. Du en liten smarting, du.
0: Ja, jeg smart.
1: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.

0: Lale med Someday Young. Håper du har en fin kveld. Dette Radio Norge, der vi skal spille mer av musikken du liker. Og når vi sommer, så spiller vi sommerklassikerne du liker.
1: Sommerklassikere på Radio Norge.
0: Og sammen med Diplomis så har vi et samarbeid nå I sommer hvor hvis vi ringer opp deg og så spiller vi sommerklassikeren din så kommer også isbilen fra Diplomis på besøk med sommerklassikere I frysen som du kan kose deg med gjennom sommeren. Så gå inn på radionorge.no og så forteller du hvilken sommerklassiker du vil at vi skal spille. I dag så ringte Per opp Eleonora.
2: Det Lay All Your Love On Me.

0: er mange som skal på hytta nå i sommer. Og hvis du har en irriterende hyttenabo, så kommer du til å like det jeg skal spille akkurat nå. Fordi det var nemlig topp 10-listen til morgenklubben med Loven og Co i dag. Det var topp 10 tegn på at du har en irriterende hyttenabo, hvor Geir agerer som irriterende hyttenabo. Jeg tenker vi skal høre på lista fra plass nummer 6.
1: Skal ikke ha en øl da?
2: Plass nummer 5.
1: Dø! Den flaggstanga, den tror jeg brekker når som helst, altså.
2: Ja, plass med 4.
1: Skal ikke ha en øl, da?
3: Det var så koselig i starten, nå er det dødsirriterende.
2: Nå er det kjempeirriterende. Dette er den irriterende naboen på hytta. Plass med 3.
1: Du skal ikke vurdere å beise, vel?
2: Og så sånn latter etterpå. Plass nummer 2.
1: Du har ikke noe mot nudister, du.
2: Og plass nummer 1 på topp 10-listen av tegn på at du har en irriterende hyttenabo. Plass nummer 1.
1: Skal ikke ha en øl, da?
3: Hadde du tatt takket ja til øl på alle de gangene du har blitt spurt nå, så hadde det blitt veldig koselig,
2: eller ikke? Ja, det hadde ja, du ikke blitt
1: seriøst. Særlig når nudisten kommer med...
2: Med en øl?
3: Ja, nei, men på femtølen har du ikke noe imot en nudist.
1: Nei.
0: Kommer en dam på naboen, tenker jeg. Dette er Radio Norge. Glem at morgenklubben med Loven og Co. er på plass igjen i morgentidlig allerede før klokka 6, og tune inn fra 05.59. Nå skal vi til Rockset. Dette er The Look her på Radio Norge.

0: Time After Time med Cyndi Lauper. Her en overgang som alt for god til at jeg lar den passere. Apropos time og tid. Tiden går fort når man med I sangutfordringen hos Kim på et brak. Okay, det ikke den beste radiofaglige overgangen jeg har gjort, men vi lar den passere. Jo, fordi det en konkurranse på ettermiddagen hos Kim, hvor du kan få med en tusenlapp. Det sangutfordringen. 7 låter, 30 sekunder. Hvis du gjenkjenner de 7 låtene på 30 sekunder, så vinner du pengene. Sofie var med I går, for eksempel. Jeg tror hun hadde typ 9 sekunder igjen da denne dukket opp.
1: Har du hørt den før? Kanskje til og med sang det som Vitte var inne der, Blondie. Låta heter nemlig Call Me.
2: Ja, den har jeg faktisk aldri hørt.
0: Hun hadde aldri hørt om den. Hvis du har hørt om den, så kan du jo melde deg på. Bli med på sangutfordringen I morgen ettermiddag. Du kan sende en tekstmelding med en gang. Bare start med ordet Norge. Og så sender du meldingen til 2033. Så kanskje Kim ringer deg I morgen, og så kan du bli med og konkurrere om en tusenlapp I sangutfordringen. Norge til 2033. Dette Whitesnake, og Here I Go Again.

0: Dette blir på morgenklubben i dag.
1: I dag hadde vi besøk av Niklas Baarli, som snakket om grilling.
2: Da er det mye flintsteik.
1: Flintsteik?
2: Jeg er fra Moss.
3: Nå visste jeg at loven kom til å klikke.
2: Jeg er fra Moss. Ja, men du, flintsteiken er heldig. Du kødder ikke med flintsteik.
1: Får man kjøpt det lenger?
2: Det er sånn du får utlevert i matkød.
1: Ja.
3: Og i morgen er det quiz. Helvete og fest.
1: Det kan man glede seg til.
3: Det er du som har finnet
1: på. Ja, jeg har det altså.
3: Ja, jeg bare så det stod skrive her.

0: Gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: I dag hadde vi besøk av Niklas Baarli, som snakket om grilling.
2: Da er det mye flintsteik.
1: Flintsteik?
2: Jeg er fra Moss.
3: Nå visste jeg at loven kom til å klikke nå.
2: Jeg er fra Moss. Ja, men du, flintsteiken er heldig. Du kødder ikke med flintsteiken.
1: Får man kjøpt det lenger?
2: Det er sånn du får utlevert i matkøen. Ja, ja, ja.
3: Og i morgen er det quiz, helvete og fest.
1: Det kan man
3: gjøre.
1: Ja, jeg har det altså.
3: Ja, jeg bare så det stod skrive.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du har en irriterende hyttenabo. Plass nummer 10.
2: Skal ikke ha en øl da?
3: Det er jo koseligste naboen.
2: Jo da, i det du parkerer bilen og ikke har fått bært inn maten enda. Skal ikke ha en øl da?
1: Plass nummer 9.
2: Må du grille når du blåser denne veien?
1: Åja, da begynner du å bli irriterende. Ja. Plass nummer 8 da.
2: Skal ikke ha en øl da?
1: Plass nummer 7.
2: Nå lukter det krematoria, den der brennedassen din altså.
1: Ja, kommenterer den da.
2: Vet du katalysator da.
1: Plass nummer 6.
2: Skal ikke ha en øl da?
1: Plass nummer 5.
2: Død! Den flaggstanga, den tror jeg brekker når som helst, altså.
1: Ja, plass med 4.
2: Skal ikke ha en øl, da?
3: Det var så koselig i starten, og ja, er dødsirriterende.
1: Nå er det kjempeirriterende. Dette er den irriterende naboen på hytta. Plass med 3.
2: Du skal ikke vurdere å beise, vel?
1: Og så sånn latter etterpå. Plass nummer 2.
2: Du har ikke noe mot nudister, du?
1: Og plass nummer 1 på topp 10-listen av tegn på at du har en irriterende hyttenabo. Plass nummer 1.
2: Skal ikke ha en øl da?
3: Hadde du tatt takket ja til øl på alle de gangene du har blitt spurt nå, så hadde det blitt veldig koselig.
1: Ja, det hadde du ikke blitt
2: så irritert. Så er det noe nudisten kommer med...
1: Med en øl?
3: Ja, nei, men på femte øl har du ikke noe imot en nudist.
2: Nei. Brune hoggormstrømper og spassersko og snabben ute.
1: Det var dagens...
2: Skal ikke ha en øl da?
1: Dette var dagens topp 10-liste. Takk for at du hører på Radio Norge.

0: det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God sommermorgen, Niklas Baarli fra Energy. God morgen til deg også.
2: God sommermorgen.
1: Så er det så hyggelig at folk kommer innom. Vi snakker veldig mye om mat her i morgenklubben. Veldig mye om mat.
3: Ja, det blir mye mat.
2: Hvis du ser min DMI så skjønner du at det er godt publikum da.
1: Ja, men hva tenker du om grilling da? Hva ligger det på grillen?
2: Ja, altså det, jeg jo et homofilt forhold. Da skulle man kanskje tro at det var krangel om å få lov til å stå ved grillen. For det er man skal grille, sånn er det, ikke sant?
1: Ja.
2: Men der har jeg tatt full kontroll. Der er vi heteronormative. Benjamin er jo kvinne i forholdet, selv om det ikke er lov å si. Så jeg står altså så mye foran den grillen og griller. Og da er det mye, hva heter det da? Flintsteik.
1: Flintsteik?
2: Jeg er fra Moss.
4: Det visste jeg at loven kom til å klikke.
2: Jeg er fra Moss. Ja, men flintsteiken er hellig. Du kødder ikke med flintsteiken.
1: Får man kjøpt det lenger?
2: Ja. Og man får kjøpt det. Du får kjøpt det i tall i marinader. Og hvis du tar til Sverige, så er det noe ekstra billig år, skjønner du?
1: Du tar en gris og bare skjærer den i skiver med alle innvoller. Altså,
2: det er sommerens juleribbe.
1: Ja, men
4: skjærer du snitt i svoren, det må du, så ikke han krøller seg.
2: Ja, ja, ja. Kan lære deg tingere to.
4: Vi kan lære, vi kan ha han i et kurs, Niklas.
2: Ja, ja, ja. Og så flipper jeg noen flotte burgere og kanskje et par grillpølser, da, vet du. Og ja, da er det sommer for
1: da
2: meg.
1: Da er det sommer for deg, ja. Så flintsteik, altså.
2: Det skulle ønske de som hører på at Norge kunne se fliret av loven nå, fordi dette er en mann som har ikke noe forhold til flintsteik. Det ser du.
3: Har du smakt flintsteik?
1: Du må jo sikkert ha smakt det, men jeg...
4: Ja, han vet ikke hva det er. Nei,
2: det, er bare, sånn, det er sånn du får utlevert i matkø, da.
1: Ja, ja, ja, ja. Men det er sånn de spiser på campingplasser og sånn, er det ikke det?
2: Jeg har vokst opp på camping, vet du.
1: Ja, ja, det er akkurat ja, ja, ja. Det, vet du.
2: Vi er to energy. Måneder på camping hver sommer, et kvarter unna hjemme.
4: Det var det? Ja. Hvilken campingplass da?
2: Nes camping.
4: Nes, ja.
2: Ja, jeg er fra Moss, Kambo, det tar akkurat et kvarter.
1: Men var det sånn på campingplassen at liksom da, etter ditt klokkeslett, så var det sånn felles, ikke at man ble enig, men at det var opptenning av grillene, ja. Og så var det flintsteik på osen, bare la seg som en skodde over Kambo.
2: Ja, det var det, og så sånn kvart over ti, så tror jeg mora min lå med nabokamperen, og så, så det var jo sånn, ting gikk på klokka.
1: Var det kodeord? Skal vi ta en flintsteik?
2: Mora min hadde alltid roast beef, det gjør
1: jeg. Nei, vet du, da satt vi sluttstrekk her fra dette familieprogrammet her. Niklas Baarli, god sommer.
2: God sommer.
1: God sommer. Er det mulig?

0: Er det,
1: det,
0: jo,
1: det har jeg gjort noen ganger, ja.
2: Men ikke mange, det ikke noe man gjør ofte, hvis det det du
1: føler til. Nei, det det ikke.
3: Jeg tror ikke jeg har kjøpt bestikk før.
0: Nei.
2: Nå, har du ikke kjøpt bestikk?
3: Nei, nå trenger jeg nytt bestikk.
2: Ja.
3: Og jeg aner ikke, hvor, hva gjør man? Hvordan IKEA. Finner... Ja, det ikke, ja.
2: Nei, nei, vet du
0: hva. Jo.
3: Jo, men det noe man må tenke på når man skal finne... Altså, så må man gå ja, og prøve det, ligger det godt i hånden?
2: Ja, det skal du gjøre.
3: Ikke sant? Ja. Skal det være tynt skaft? Skal det være litt størrelse på det?
0: Nå
3: koker i kålen
0: Nå koker
2: jeg. Jeg reiser meg opp her nå, for at det er så... Altså, en gaffel med tyngdepunkt, så det ting du skal spise, det kjempeviktig.
3: Ja.
2: Det jeg spiste på et eller annet restaurant her, hvor du ikke fikk... Hvor du vred, altså... Gaffelen vridde seg i hånden, for det var så fancy.
3: Ja, det var sånn tynt.
2: Ja, sånn tynt, og så tjukt ned. Nei, vet du, det går. Det er kjempeviktig, og der skal man investere litt, synes jeg.
3: Ja, men så IKEA funker
2: Alessi,
3: ikke.
2: Alessi Nuevo Milano,
3: er det er min. Men er det fint? For jeg kan se på, når du først begynner
2: Google, å se. Google nå, skal du se, for at den er veldig klassisk.
3: Når du ser på bestikk, ja. Så blir man innimellom sånn. Jeg vet ikke, det en gaffel.
0: Altså, men altså, folk, hvis du kjøper startpakke...
3: Hva heter Alesso?
2: Alessi.
3: Alessi.
2: Nuevo Milano.
3: Nuevo
2: Milano. Den har jeg hatt i mange år, og da vet
3: Cutlery.
2: Jeg den... Cutlery. Og den, da...
3: Ja, det helt... Det standard.
2: Ja, det helt streit.
3: Det kjedelig, liksom.
2: Nei, vet du, nå må du gi... Det jo superklassisk.
0: Det ser jo helt like ut som de der IKEA jeg
2: Nei, vet du...
3: Det... Å, fy fader! 24 eller 2108 kroner
2: Ja, men
3: for
2: det må du koste...
3: For IKEA koster 3,99.
2: Ja, men du skal jo ha det, det... Jeg har ikke byttet ut noen gang. Jeg har hatt det sikkert i 30 år.
0: Nei, gå for IKEA, du, Kim. Det, er, det ligger godt i hånden. Dette er jo forskning på høyt svensk nivå. Det er...
2: Du får se.
3: Men det er veldig gøy at det er en oppgave man har fått. Man skal kjøpe bestikk, jeg vet ikke hva man skal sette. Det er ikke sånn man tenker over. Nei,
0: det er ikke sånn som gjestene går fra deg hvis du har IKEA-bestikk.
3: Nei, det er sant.
2: Ja...
3: Loven gjør det. Loven kommer ikke på besøk.
0: Nei, han kommer ikke. Hva slags bestikk har du?
3: Ja, det er IKEA-bestikk og pappfinn. Det er jo helt krise.
2: Ja, det går jo ikke.
3: Det går jo ikke.
0: Men jeg, altså, min grense går jo på sånn som når du på restaurant og du får sånne gaffler med tre, som det trehåndtak.
2: Ja.
0: Så du må bøye gaffelen litt, for de før har vært litt brutale.
2: Ja.
0: Sånn så gaffelen går litt andre veien. Så du må bøye litt på den før du kan spise.
2: Ja, hva slags restaurant er det?
0: Nei, det er mange restauranter som har det.
2: Er det?
3: Men trehåndtak, er ikke det litt koselig da?
2: Jo, men det jo sånn på restauranter hvor du får en biffkniv. Sånn ordentlig fra La Gaule i Frankrike. Det er jo...
0: Men da vet du det, altså, da må loven, da må du ha egen sånn bonevokst til de håndtakene.
2: Ja,
0: og så må du ha en slipe...
2: Og så egen slipemaskin til.
3: Jeg angrer nesten at jeg stilte dette spørsmålet, men takk.
2: Jo, det er hyggelig også. Det er sikkert noen som kanskje spiser frokost med bestikk. Trolig veldig, veldig få.
0: Nei.
2: God morgen.